0: to the way pe on the amount paid money.
1: I pay go.
0: Kini kan wo, kini kan wo.
1: Siwo ikiro wo.
0: Un ta ba joro.
1: Wo ba ti joro gungun ni gun.
0: To, bo se re na. E ku ojumo sa.
2: E ka ro sa.
0: E ban gbun soke o.
2: Yes sir.
0: Oro yin o ti jake dada.
2: E ka ro sa o, e ku ise sa o.
0: E ban ka won mo Nigeria.
2: Oluwa mo ba n sise o.
0: Amen.
2: Eh mo ki wo gbo mo Nigeria. Mo dupe ke mo je okan na omo Nigeria. So yi je ki ni gboya lati soro. Ati pe mo tun je eya Yoruba. Eh nitori pe Yoruba je eya to dara pupo ju. Eh o.
0: E ma se ja lo be.
2: Yes sir.
0: Ko se eya ti o da. Bi ti kaluku ba kan wa. Oni ma se.
1: Oni ma se
0: be. Alara ni o gbaraga.
1: Be aya mi ba wo business ni to lo so nu.
0: Yo da wa da ju. So awa ayin to ba si tin rin ajo lo sawon eya bo mi.
1: Eh.
0: Ona o ri pe ah to ba da re sa yo mo lo to pe awon eleyi na won
2: je lo ke mi o je de gugu ebi ki bi bi ju ye yo la lo so bi ti mo ri ni mo so
0: e ba daruko yin lekun rere
2: oruko mi ni Shobande Okikiolu.
0: Shobande Okikiolu.
2: Yes sir.
0: Omo luwo ni
2: egbare mi o
0: egbare wa
2: be ni sir
0: bayi si
2: omo ale lo yin for us ju ile baba re
1: ah baba tun so egba
2: o wa lara mi gan
0: o wa lara yin gan
2: be ni sir
0: ki lo gbe yin wa sori eto yi awon mo Nigeria le tin complain e ti pe bi e meta second yi lati fi edun okan yin han lati so tun dun yin kini tun dun yin ki lo sele
2: ojo ti mo pe keyin se mo so ke mi
0: fe
2: keyin dasi pe agboro
0: awon le fe kan dasi
2: mo fe kan so se pe mo ti so le kan ele ma se iwadi but mi gbo nkan kan yen mo tun se npe lera
0: lera
2: ngba te si lori program won mo mo gba to ya ke won dumi pe mi te gbo won so yen mo se pe last nigba yen.
0: Okay,
2: so nipa on to sele si mi ni mo je alailera pupo.
0: E je alailera
2: be ni
0: e ja ko diyan mo na sapa e ba diyan mo ambassador won je
1: alailera
0: akoko nu. Yes sir.
2: Ma le before onise owo ni mi ti mo de je onise owo to nsise ara mi. So sugbon tori ailera ti mo ni mo ti ta gbogbo irinse mi ko to di pe mo ta gbogbo irinse mi yen mo ni aloku machine kan ti mo ma n gbe lo si bi ise nitori pe ko si ise taara eyan kan lo ni kin ni ba mi na ba ni aloku machine ma ma fi lo si awon site pe ma
0: ise ki le nse
2: welder iron bender lo ise
1: mi
2: be ni
0: awon welder ti ma n se burglary ile
2: be ni sir.
0: Okay, then she gate.
2: They don't say decking.
0: Decking.
2: Benny. She won't. If it's more cool, or see more, she could be me, my cupo. But see, be.
0: Ibule cool, ibulen, bitele.
2: Mungini. Okay, I do area tele.
0: Belletin, she shall not tell
2: her. Ibeni, she shall tell her.
0: Okay.
2: So more cool, or see academy area.
0: Lolo me.
2: No, academy. Uluyoli.
0: Academy.
2: Abi
0: Liberty Academy.
2: Academy Odeku nkan area.
0: Oda e ja mo baba.
2: Odo ona Elewe.
0: Okay, odo ona Elewe. Alon lo yen.
2: Odo ona Elewe ti bi ni o ti express nbi.
0: Okay, okay.
2: Lakala Express.
0: Lakala Express. Okay.
2: So mo de ni shop nbe. Mo join awon egbe association kankan be yen ti o je ti Welders Association gan nu mo mi. So omo ke mi o gbeyin mi o reyin patapata tori ke mi na fi mo awon eyan die si so won gbugun onu won mo mi
0: e da lo sedun to sele n to gbeyin wa kan
2: o aluko okada ni mo nti lo ti bo ti eni to ri mi to se mi laanu to so pe ki lo se mi pelu machine pe igba oru ni ma ti wole igba to ba ti ku bojo nro bi kini se. So
0: elo okada yen o gbadun
2: gbadun elo lo nta okada gan o de mu de ni kin le bere bi e ton kata okada eni ti mo fi lo mo mi te fe tun ra wa lu kan to ti grade lo ba ni tutun ni kin ra mo ba lo so fun pe iye ba lo nta tutun emi o de ni owo emi ti ko mi ti tu owo iru yen jori
0: le owo okada
2: owo okada 2022 mi o ti tu owo iru yen
0: jori mo mo na eto eni odun melo bayi.
2: Mo ti le ni 60
0: odun. E ti le 60.
2: Bẹ́ẹ̀ni sir.
0: Bye.
2: Ben.
0: Ara won retire tan sori. Abi?
1: Ben.
0: Okay.
2: Mo ba lo so won ko ye bayi ni. Won le lulu wa lowo mi so yi to wa lowo mi fun won. Won ba gbe mi sinu moto lo si banki. Won ba lo gba itoku, won ba ku le mi lowo. Mi ti riwe rin lati jo mo ti daye. Koda mi ti lanfani en to fun mi 5000 ri. That's bad mo ti daye mo de se ran ran lu life mi mi fi temi ko ba eni eleni titi kan
0: en sise en rowo
2: mo sise ko mo nri owo but mo fi ntoju ailera ti mo niyan ko je kin la ko jo kankan
0: ailera yen
2: be ni
0: o ti to gba wo
2: ah en to de pe omo de ki mi o ki complain disciplinary house that is jade so a ki lenu ati soro so yen je en to ko ba mi laye oto o ye kin ti complain gba mo tin ko se yen ni mo ti ni problem yen but me so nkan kan mo n yira mo
0: e nbo mora
2: mo nbo mora
0: e so fa awon obi yin
2: mi so fun e awon obi mi de so fun eni ti mo gbe lodo e gan
0: okay gbe lodo awon obi
2: yin o gbe lodo awon obi mi mo ngba ti mo ya primary 6
0: oto ta le wa gbe
2: mo wa lo gbe lodo brother mi
0: ba le ni e se
2: je oba kan si mi
0: okay
2: omo iya le mama mi ni won gbianju
0: omo baba jo ni
2: omo baba ni ajoje won gbianju nipa ti won but me so gbo nkan to nse mi fun won ngba ti mo bere iko se yen na ni wahala ese yen bere
0: ese
2: be ni o se la sise bi omi ti eno system ta fin ko gugu ise owo ni ile wa ile yin dudu ti mo loye si papa ni odo wa nbi o wrong noju temi nu problem ti mo ni mo fi ba land lesson ti mo ba n so awon iriri ti o to sele yi pe
0: so eni mo bo tori asiko eni ilera ese
2: be ni
0: ori eni nawo si
2: ori eni mo nawo si se la sise n bi omi ti a wo ni eku ta wo rainbow tut se pe nu omi la tin sise
0: so mi yen lo wa ko ba ese
2: omi yen ni o ko ba ese
0: ah bi bawo so possible
2: jomi jomi lo fi bere leyin ti mo ti se freedom ti mo ti kuro nbe ni wa le ese mejeji bere leyin ti jomi jomi ti jina awon nkan ti wole si ese yen wo se be ni just many system wo be si change system orisirisi
0: be ni o ti to bi odun melo ba
2: ah o ti wo 40 years
0: tese yen ti
1: be ni ese
2: yi uch mo mi mo san be ni tori pe mi lowo lati treat ara mi lati so ade oyo mo mi won ti mu eran ni uch ade oyo mo ti eran tun fi sinu chemical ni kin tun gbe lo si uch
0: won anyone se kini
2: won la
0: lati fi se test
2: won fe lati fi se test won mu eran kekere nbe
0: kan le mo to nsele gangan
2: le mo to nsele gangan so ngba ti mo ri pe mi nowe ngba to tun pe die si mo tun lo Saturday Oyo
0: number 1 mo bona number 1 eni lo itoju
2: mo be ni so ko le si owo lati se be so nu yen ni mo nfo ti mo n tira
0: yawo yin ko
2: e ma ya ka lo ni lana be yen rara sorry e ja pe yen le be yen
0: ka fi le be
2: ka fi yen si le egbe kan
1: egbe kan
2: be ni be ni
0: kilo de
2: tori mo nlo life mi be yen bo ni mi tori ke en ti o la ko yo ko le ko te le ni
0: ugba en ti o la ti o jo
1: e ni yawo
2: mi ni yawo sa
0: debi te ma
1: bi mo
2: be ni rara o
1: ah yen tun ga die o yen le die o
2: so okada mi wa lu po ata fun mi mi le dise mi mo
0: okay oro kada gangan lo gbe baba
2: e lo gbe mi wa sibi
0: baba okiki olu sobande abi
2: be ni
0: oro kada lo gbe won wa sugbo oro ti pin
1: o tun ti pin yele yele ba
0: abi enri oro ti pin akoko won nilo itoju ekeji ati e ti lo bi ti ati de nto gbe won
1: wa gangan ah
0: mo gbadun yin kini won wa ra era okada yen
2: be ni
0: tutun
2: bi won se ra fun mi
0: lodun wo
2: 2022
0: ni won ra okada yen
2: be ni
0: okay
2: bi won se ra fun mi mo be si ni ti kakiri ni won ba rural area mo fi no mi de no iboro
0: eyin fun ra yin fi nko kada
2: be ni
0: fi shokada
2: be ni
0: e se se weather
2: mo mi se weather mo tara ngba ti o si se lo titi ni shop ma kan si shop sile to ba di role ma lo ti alo le
0: won ti eni pe yen gan pe customer wa o
2: mi weather po lagbara ni ladugbo yen so okan mi gan ti yen shiro nu o se yen
0: gbajumo se okada
2: die die okay
0: so
2: ko pe ti mo bere ti mo ra yen oni sickness yes yen bere ti o di pe mi o le jade mo rara mo yirin bra mo gbogbo gba yen na ni o to ba tojo ba ti buro bayi
0: e le sise
2: mi le jade tori esen mi ni fe ko kan omi
0: so lapa ni
2: o e o loju o ni o system orisirisi lo ngbe jade to the extent to ga tin te ba ri gan so awon to sumo mi lo mo awon eyan to mo koda ni bi ise mi ngba kin to bi ti apo nbe ngba yen ni college center to ba ngbohun mi bayi won ni mo pe nkan to nse mi be
0: to ju be yen lo
2: oloruko to npe mi tori pe emi pelu socks ni ngbugo gba ma lo ka socks ni dugbe ni
0: eja lo
2: to kun bo so won ma npe mi la lakowe tabi eyin baba stocking nitori pe mo npa nkan to nse mi mo ra gbugbo won o mo nkan so but emi ni mo mo to nse mi mo npa ro so anu ni mo fi wa laye laye laye si doni so da ni ebere si gbe fun awon to ma ma gun ni ngba si mi le fi sise mo yan okada yen
0: e le sise okada mo fun ra yin
2: beni
0: e wa gbe fun yan
2: beni mo wa ni le mo wa loju kan fe pe awon eye bi mi ni won mo wa lodo won ti won jeran wo fun mi pelu awon eyan olorun mo ni brother kan ni ibadan bi ati aunty kan ni ibadan bi so won jeran owo fun mi awon eyan olorun papa won support ti won lo gbogbo ona papa
0: eni te gbo kada fun
2: beni
0: so
2: en to wa mi bojuto o n bojuto bo si to ati bo ti ye gba to ya ko le bojuto mo tori pe ona ti egon ti po o n gon struggle ego ago mesan ojo kan lo n wa ni ori ta pe ohun ori olokada yen o won ti fe gbe okada yen lo gan
0: ko ye mi te so
2: won ti fe ji gbe lo
0: won fe ji okada
2: beni to gbe fun won ti fe gbe lo
0: so won na gbe fun yan ni
2: eh ohun o monitor eni to gbe fun o wa n fun mi lowo
0: eni ti eyin gbe fun ko lo n gun
2: ohun ko lo n gun
0: o n ba mi mo fun yan ni so won wa mojuto teni e ba ti wa mo wa fun a mo wa fe yin
2: beni
0: okay
2: gba to ya lo gbe okada pa pe ohun o ni alafa ati si be mo
0: okay
2: wa di pe emi ni mo n wa awon to
0: o ma ma gun
2: si be no si ni ma fe eni kan monitor gba mi le jade gbugba oko yen so mo wa le nkan sa n tẹsiwaju niwọn ba bi wọn ṣe n mu owo wa mi le bojuto mi tẹ kiri ọkada soju gan nitori pe mi mọ nkan ti n ba si ri nkan ti o ma fi manage mi o wulẹ ṣe yọnu gbẹ ti o le jẹ ṣe nkan funra ẹ tí wọn ba fun niran lo ma gba mo sa n dupẹ lọwọ ọlọrun pe nkan lọ n lọ pẹlu iranwọ awọn eyan ọlọrun gbogbo tí wọn gbàdúrà fún mi tí wọn tún ń fi oúnjẹ àti gbogbo àtowó tí wọn fi ń ránṣẹ sí mi.
0: Kí ló wá ṣẹlẹ̀ sọ́kadà?
2: So ní àwọn tí mo wá gbé fún last bí ẹnì keje ló wà lọ́wọ́ ẹ̀
0: báyìí
2: bẹ́ẹ̀ni wọ́n wá gbé jùlẹ̀ pé ó ń mu epo jù torí pé ó ti di arúgbó ọ̀kadà bẹ́yẹn
0: ọ̀kadà 2022
2: bẹ́ẹ̀ni kì tún ṣe mi ni mò ń wà àwọn alágbàwọ̀
0: àwọn tó ń bá yín wà
2: ẹ o
0: so wọ́n ti sọ́dà arúgbó
2: bẹ́ẹ̀ni
0: ọdún mẹ́rin kọ́ yẹn báyìí
2: so ó sá ni di àtúnṣe ó ní ìlànà náwó sí gbogbo owó tí mo tó kù díẹ̀díẹ̀ tí mò ń tọ́jú pẹ̀lú ìsín mo fi ń jẹun díẹ̀díẹ̀ mò ń tún fi pamọ́ mo wá ti ná gbogbo ẹ̀ sí pátá tí ò kú kankan owó tó kù ní ibi tí mò ń fowó sí gan kò ju 1200 naira lọ kò 2000
0: kò pé 2000
2: bẹ́ẹ̀ni
0: ọ̀kadà yín kọ́
2: ó wà níbi tí ó wà ibi tí wọ́n gbé jùlẹ̀ ni kò mọ owó wá mọ́ rárá pàápàá so gbogbo tí mo ná sí so o wa ku bi calculator to n tu ẹ pe so o wa nile bayi.
0: Ok n tẹ tori ẹ pe
2: so wọn wa nu bí a ṣe túnṣe tán bí mo ní kọ́ntẹ̀ lọ gbìyànjú lò díẹ̀ kí o bá ku calculator so adé ma mi èsì sanwó mẹkáníìkì dídí tí mo yẹ ń sọ yìí ìyẹn gan trọ́bù ó ń tíráàtì mi èsì jẹ́ ẹnikẹ́ni ní gbèsè kọ́bọ̀ bí mo ṣe wà yìí nípa orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo wàhálà tí mo ń là kọjá bí o ṣe oní mẹkáníìkì yẹn so òun ló kù tí mo fẹ́ fún lówó báyìí tí ó yẹ pé kò tí òun dẹ̀ ó ń pè mí wọ́n wá mú ọlọ́kadà yẹn ó gbéyàn wọ́n kàn fẹ́ lọ ra oúnjẹ.
0: Ọlọ́ka ìjọ wo náà gbé ìjọ wo lẹ́ni ẹ wá gbé.
2: Ọ̀sẹ̀ kejì báyìí ni wọ́n mú.
0: Ọmọ ẹni tó bá ẹni tẹ gbọ́kadà fún.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Òkè níbo náà ti mú.
2: Ní sharp corner bí báyìí ni ó gbéyàn wá ó ti sọ pé mi kì í gbé ọ̀kadà jáde sí gbòòrò bọ̀ ó lòún gbéyàn wá fi ẹ fi ra oúnjẹ níbi sharp corner yẹn corner yẹn làwọn dẹ̀ wà òun fẹ́ ra oúnjẹ lẹ́yìn other side wọn gba ó kàn yọ sí wọn lọ́wọ́ kó dẹ̀ cross by wọn ò yẹ ó lọ wọn wá sọ pé ẹni tó gbé gangan ó rúdù sáwọn gan ó sọ̀rọ̀ sáwọn.
0: Ẹni tó ń wà ọ̀kadà yín ń kọ́ ṣọ́kadà sì wà lọ́wọ́ ẹ̀.
2: Ó ti wá gbé jùlẹ̀ pé oúnjẹ epo ń tó ń bá ra epo 15 won o le pa
0: awon to mu yen gangan ni n to e tori e kan
2: mo
0: to
2: be ni on wa gbe okada won okada yen lo
0: si bo
2: won pe mi ni si ogba weman ni won ni won joko si won o ki se ni office yen gan na lo kan lu nu ogba yen ni egbe kiosk kan to wa nbe gba ti ma de be ni ojo keji ni mo le de be pelu ma yen so bet ma yen fi miss o fi miss ile lo ngba ti mo wa owo lo ton so pe 21,000 ni ma san fun sticker ti mi o ni sticker rara sticker odun kan ohun lo ye ki lo ye ki eni olokada kan ma ni
0: e je wa won sticker tan ko fun
2: oni sir sticker local governments local government ni mo ti ma nlo gba tele so rate of 7,500 tele
0: le ma lo ngba e ma gba sticker tele
2: be ni
0: nigba toka teyin lo
2: be ni
0: okay
2: ṣùgbọ́n
0: lọ́dún yìí
2: àti ní àwọn ọgbà tó kọjá sẹ́yìn tí mi ò dáfàá àti gun ọ̀kadà bẹ́ẹ̀ni àwọn tó ń gun wọn á sọ pé àwọn ní síkà wọn ti ra wọn á tún bèrè owó lọ́wọ́ mi ìmọ̀ á tún ní kán yọ inú owó tí wọ́n ṣe kò sí ìtúkọ̀kọ̀ tó mú síkà sílẹ̀ fún mi nígbà tí wọ́n bá gbé ọ̀kadà sílẹ̀ èyí tí mo wá lọ rà báyìí nígbà tí wọ́n mú wọn tán mú tí mo padà lọ tí mo lọ síbi tí wọ́n gbé ọ̀kadà lọ wọ́n ti gba ọ̀kadà lọ́wọ́ ẹ̀ so
0: gbàtẹ́ lọ gba ọ̀kadà ní wema àbí lẹ́lọ́fíìsì wọn wà
2: bẹ́ẹ̀ni inú ọgbà àwọn road safety
0: tó wà ní wema
2: bẹ́ẹ̀ni
0: kò sí nbẹ̀ kò
2: jìnà bẹ́ẹ̀ni wọn wá sọ pé 21,000 naira wọn ní ṣe mo ti ṣe registration mo ní mi ò tí ì ṣe kankan wọn ní ó jẹ 42,000 naira mi lówó mi ní rẹ̀ sí pé àwọn tí mo ti ṣiṣẹ́ mú tẹ́lẹ̀ pé ẹjọ́ mo nídìí owó
0: ẹjọ́ ẹ má jà fàágùn.
2: Wọ́n fowó yẹn ṣọwọ́ sí mi wá jẹ́
0: 21,000
2: naira ni kó fún mo san.
0: Ọkọ sticker ìfún yín.
2: Wọ́n fi kó fún mi. Wọ́n ọ̀tẹ́ ẹ̀fẹ́ kó fún mi gan gbà tí mo wà bẹ̀ títí di ìrọ̀lẹ́ aago mẹ́fà márùn-ún lọ́lù.
0: Eléyìí wá ń tu.
2: Ni mo tó rí gbà.
0: Mo ń bọ̀ ẹ mọ ambassador ẹ mọ gbọ́n wọn mo ń bọ̀ mo ka eléyìí ò ní nọ́mbà kò ní òkè 12 náà lọ náà di 24 ìkan 1,000 di 34. Ibadan North local government báwo ni Ibadan North ṣe papọ̀ mọ́ Ìdó àbí Ibadan South West Ibadan North ló wà ń bí ambassador ẹ wo ọ̀nà Ibadan North náà kọ sára ele ẹ jẹ́ àwọn ele ti gaseous emission control scheme for your state si bí wọ́n ti stika secretariat agodi
1: akin permit ni yo.
0: Ṣebí Ìbàdàn náà local government ni mo ń wò.
1: Ìbàdàn North local government.
0: Ṣó wà papọ̀ mọ́ local government tá a wà yìí. Ìbàdàn South West làwọn wà yìí.
1: South West làwà.
0: And ibẹ̀ yẹn tí ò bá jẹ́ South West, á jẹ́ Ìdó.
1: Ìdó local government.
0: Ni wẹ́mà yẹn tí ò bá jẹ́ Ìbàdàn South West, á jẹ́ Ìdó. Kò lè láíláí jẹ́ Ìbàdàn North. Oyo State renewal certificate 1-2. Passenger only. Wọ́n tún passenger only. It's okay. Environmental sanitation 1-2. Olókadà náà ní tún lo environmental sanitation riders identification badge okay 1-2 ìyẹn sì ṣe kókó ṣe pàtàkì and all local government LCDAs in Oyo State acne permit automated acne permit on the lay ele yóò ní price kò ní amount lórí.
2: Èyọ márùn-ún péré ló níwó lórí mbẹ.
1: Ejọ baba ko to di pe sori bi mo se n wo gbogbo kini yi o dabi eni wi pe o n se ototo die sira won se nibi ti ti e gbo kada fun
2: yes sir
1: ogangan bo lo ma n tin duro n ti e ati bo lo na
2: ko ye adugbo academy
0: bayi mo bo ambassador ja doju oja e ja de oju oja ti a ba pada de alanfani àti tẹwọ wájú à ń bọ̀ ní ọmọ nàìjíríà ẹ kú kalẹ̀ ìkànnì kànga agbọ́mọgbẹ́ 89.3 FM náà lẹ́wà yìí olú ẹ̀lẹ́ state náà.